0: I should be what I am? Would it spoil some vast eternal plan?
1: P4 Plus, en bra bit av Sveriges Radio.

0: Sunday morning coming down.
1: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio.